adie bi a washere chi che apobodi aje chika aje enso maje chiri na chiri na chiri na ewu shaniji che